Abusia fo munim se enena egya da fie we mu otena na egya da fie we mu amanfo fie a ehihie enya asem twetoa na ehwehwe mu ayaye extra se die di kan ni enye ma papa a ewo se electricians eto e de wire dan no wo mu ento de eto so mienu enye obi a na ban ma ne tumi krata se otimi wire dan nenso koma ni brenti obi a sori a wo se wo electrician na me die me bomb kokose ye nyina ye fa ye ni nto yesu dia electricas so efi se wonu mum na ban